0: Lusa som fan ikke snart er den. Lusa som fan ikke snart er den, ikke det stang, men i bare kan man ha kajt.
1: 32, 32.